Da da si ji ti me ren da di la ma rum bo se te tu ru se se ti gi gan to la ga jin ne se chi ba ma se cha yon te ka la ho pye to na ya an du yo le gi jan lo na Nga ha le ke sar gi da la se ju me da da re re tu na re re da ho jang gu gi jo la se ju me da tang re re chi na re re O hu si ji do ta de ye me da nge sha me gi li ma da ho du me chong lo la jar go da ho lo nyu gu rong gi sha na bu du ta pe di tu la fa da zo da lo nyu gu rong gi sha tru Ha ha du bi tu la fa da zo da lo nyu rong yo gi sa cha la jar bo cha na ten bo ta o la du bi tu la fa ki ro sha na bu